0: တော်ရစနိုရှင်လန်းချမ်းကြပါစေဒီနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်တောက်ကြနေညချမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစနေစတင်နေပါပြီမင်းများနဲ့ပေါက်တွဲမျိုးတွေကိုအခက်တတ်တော်ကအမိပြောင်းလဲတတ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာနေပါတယ်
1: ချေလူကြီးတွေပြောကြတယ်တန်တင်းမျိုးကိုမြင်းနေပိုင်းတင်းလို့မရဘူးနော်အဲဒီမင်းပြမျိုးကိုတကယ်လို့မြင်းနေပိုင်းတင်းလာတာရှိလို့ရှိမျိုးမီလောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တော်တာရှိကြတယ
0: ်တခါမြန်မာပေါ်အမေရိကန်ပေါ်လစီပြောင်းလာနေပြီလားညှင်းခုန်နေကြတဲ့အကြောင်းမကြခင်တတိယနေ့ထဲမှာပြည်စုံကိုကြားကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မာမှာခင်ဗျဆူဒန်နိုင်ငံကူရူဖမ်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်မှာအရန်တက် RSF ရဲ့အချင်းယုံတပ်ဖြတ်စီမှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေမြို့သမီးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်မှုတွေပါဝင်ကတ်ဆိုင်နေတာကိုကရသမကလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ကရသမကလူခွင့်ရေးကောင်စီအရေးပေါ်စီဝေးမှာဆူဒန်ကရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်ပွဲကိုဆွနေကြပြီးတော့လူခွင့်ရေးကော်မရှင်မင်းကြီးဘော်ကာတူကအဲ့ဒီပြည်နယ်ကရပ်သားတွေဟာ18လကြာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားမှုနဲ့ကြုံရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ် RSF ကနောက်ထပ်တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ LOB မြို့ကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံရင်းမပင်ခိုင်တရင်20ကမြို့မီရဘတရားအတ္တမပြည့်ကျင့်ခံရတဲ့အမှုဟာတရားမျှတမှုကင်းမဲ့နေစေဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်အင်အားစုတရားနဲ့92ဖွဲ့ကစုပေါင်းပြီးတော့သဘောထားထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အရေးမှုတွေအချိန်6လကြာလာတဲ့အထိမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအယူကြီးကနေတရားမျှတတဲ့စီရင်ချက်ချမှတ်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သူတို့ကဆိုပါတယ်ဒီနေ့မလာစတီနေမှာအဲ့ဒီတရင်ကတိုင်းမှုပါဝင်တန်ရရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ NUG ကကြေညာခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုထပ်ထုတ်ပြန်လာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးအမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC က NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥနေဖုန်လက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားရမှာတော့အဲ့ဒီမှုကိစ္စကိုစုံခုံဖွဲ့ပြီးတော့ဆင်နေပါတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်အင်းရနေကတော့မိုင်းဘန်ဂယ်လူရူမြို့ရဲ့ဘန်ဂယ်လူရူမြို့မှာပြည်နှစ်နိပညာကုမ္ပဏီကက်ဂျမ်နိုင်ကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကလေးတွေကိုထိန်းကျောင်းတဲ့ကလေးထိန်းဝန်ထမ်းတယောက်ကကလေးတွေကိုမတော်တရောပြုမှုတယ်ဆိုတော့မတင်ငါမှုနဲ့အင်းညရဲ့တွေကအဲ့ဒီကလေးထိန်းကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးထိန်းကငိုတဲ့ကလေးတွေကိုအင်းသာတဲ့အဝိရှောဇက်ထဲထည့်ပြီးတော့ပိတ်ထားတာရေနဲ့ဖြန့်တာဆရာတွေကိုလုပ်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေအွန်လိုင်းမှာတက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဖမ်းဆီးမှုတွေဖြစ်လာတာပါလောလောဆယ်ဝန်ထမ်း5ယောက်ကိုရဲတွေကဖမ်းဆီးထားပြီးတော့နောက်ထပ်ဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကက်ဂျမနန်ကသူတို့အနာပိုင်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်နေပြီးတော့လောလောဆယ်မှာကုမ္ပဏီဝင်းနဲ့ကကလေးတိန်ဌာနကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အီရန်နိုင်ငံရဲ့အထွတ်မြတ်ခေါင်းဆောင်အယတုလာအလီခါမေနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုအီရန်က Grand Mosalla ဘလီဂျီမှာပြင်ဆင်ထားပြီးတော့အီရန်သမ္မတကသွားရောက်ဂါရုကပြုခဲ့ပါတယ်ဖီလာလုံးကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ယာဒူလာကမ္ပဏီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုသူနဲ့အတူအဲ့တိုက်ခတ်မှုတွင်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်၄ယောက်ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့အတူခင်းကျင်းစီစဉ်ထားပါတယ်နိုင်ငံတကာကဂုဏ်ပြုရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တန်းနဲ့ချီတဲ့အီရန်ပြည်သူတွေလည်းစနေနေ့မှာလုံမဲ့နိုင်ငံတော်ဇာပနာကိုတက်ရောက်ကြပါလိမ့်မယ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်နဝပ်ရှာရက်လည်းအဲ့ဒီဇာပနာခဏကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်တေဟီရန်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။အရင်သီရိလင်္ကာဇာပနာဟောင်းမဟင်နာရာဂျာပတ်စကာရဲ့သားဖြစ်သူကိုနိုင်ငံကစစ်တပ်သူကိုတက်ရောက်နိုင်အောင်တရားမဝင်ကူညီပေးခဲ့မှုနဲ့အရင်ရေတပ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းတယောက်ကိုသီရိလင်္ကာမှာဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ရေတပ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းဝါဆန်ဒါကရနာဂူဒါဟာအရေးသွေးမပြည့်မီတဲ့အဲ့ဒီတမနာသားယူရှိတာရာဂျာဘတ်စကာကိုကူညီခဲ့မှုနဲ့တိလင်ကအဲ့ဒီလက်ဆောင်မှုတစ်ဖက်ကြီးကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘောဒီးယားပြည်နိုရိုဒွန်ဆိုင်ဟန်မိုရီဟာစီဂျေကင်ဆာယောဂါကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာသွားရောက်ကုသခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အသက်83နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ဟာဒီနှစ်စောပိုင်းကကျမရေးစစ်စဖို့တရုတ်ကိုသွားခဲ့ပြီးတော့ဤပလာတွင်းမှာသူစီမာကင်ဆာယောဂါရှိနေတဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ပေကျင်းမှာခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေဆက်လက်ယူခဲ့တယ်လို့ဖနွန်ပင်ကပြန်နတ်တော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဂျာမနီဘလုံးတင်နီပြဂျူယူလီယန်နာဂတ်စမန်ဟာသူတင်ရှုံးထွက်ပထမအဆင့်မှာပြုတ်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယာရုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်အရင်နှစ်နှစ်ကဂျမန်အသင်းနီပြဂျူဖြစ်ခန့်ခံရတဲ့သူဟာအသက်38နှစ်သားရှိပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်40တွင်ကမ္ဘာဖလားပွဲရှုံးထွက်ပွဲအဆင့်သမိုင်းမှာအငယ်ဆုံးနီပြဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူပါ
2: ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုအွန်လိုင်းနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိ

0: ပါရရှင
1: ်အာကတော်ဤသိမ့်ပက်ထားတဲ့မင်းပြမြို့ကိုစနပူရနဲ့ပေါတမြို့ကိုဝိဒထဏီဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်နေပါတယ်မျိုးနာမည်ပြောင်းနိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါလဲကုပူပူကစူးစီးပြီးတော့ပြောပြမှာပါ
2: မျိုးနာမည်တွေပြောင်းအောင်မှာကိုရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် QLA ရဲ့မင်းပြခိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကချက်လိုက်တရက်နေမှာပြောခဲ့တယ်ဆိုပြီး AA သတင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့ American မင်းသမီးမီဒီယာကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်နာမည်ပြောင်းမှာလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းတွေထဲမှာဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူးမင်းပြနာမည်ကိုရှေးလူကြီးတွေရဲ့ဆိုရိုးစကားတွေနဲ့အတိတ်နမိတ်အရပြောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးရခိုင်ဒေသခံတယောက်ကခုလိုပြောပါတယ
3: ်ရှေးလူကြီးတွေပြောကြတယ်ဒီမျိုးကိုမြင်းနေပိုင်းတင်လို့မရဘူးတော့ဒီမင်းပြမျိုးကိုတကယ်လို့မြင်းနေပိုင်းတင်လာတာရှိလို့ရှိမျိုးမီလောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာရရှိကြတယ်အဲ့ဒီရဲ့သဘောမျိုးကြောင့်ပဲဒီမျိုးကိုပြန်ပြီးတံမျိုးပြောင်းတာလားဆက်တွေးမိတယ်မင်းပြဆိုတော့အုတ်ရှုပ်တဲ့ဒါမင်းကိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရင်အယူဆကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်
2: တချို့ဆိုယိုးစကားတွေမှာတော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကအင်္ဂလိပ်ရရှိကဒီနေရာမှာမြို့တည်မယ်ဆိုပြီးညွန်ပြခဲ့လို့မင်းပြလို့နာမည်တွင်ရာကနေမင်းပြဖြစ်လာတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်နာမည်ပြောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ဒေသခံတွေကထောက်ခံကြပေမဲ့တချို့ဒေသခံတွေကတော့အေးအေးလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဘာမှမှတ်ချက်မပေးလို့ဘူးလို့ BBC ကတုံ့ပြန်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာမြို့နယ်18ခုရှိပြီး14ခုကိုအေးထိန်ချုပ်ထားပါတယ်ထိုင်တိုင်းရင်းသားများပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သိန်းထေကတော့ပောက်တော်မြို့ရဲ့ရာဇဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့သူကြားဘူးနားဝရှိတဲ့ချက်လက်တွေကိုပြောပြပါတယ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတ
4: ော့ပင်မတွေတောင်းလာနေတယ်နဲ့အဲဒီထိုင်တိုင်းနဲ့ရွာကနေရွာကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ပောက်တော်ကလည်းညနေဖြစ်ခွဲထုတ်လိုက်ကြတယ်နော်အဲလိုပောက်တော်သမိုင်းကလည်းလိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပောက်တော်သားတွေကဒီညနေစက်ကနေခုခေတ်မှာအမြင်ခံရတယ်ဘုန်းတော်တော်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပောက်တော်သားအများကြီးကအသားမဲတော့ဆန်းတဲ့တစ်ခုခုနေနေရဲဆိုရင်အဲဒီမြောက်ပိုင်းမှာနေနေရဲဆိုရင်ပောက်တော်သားကိုနေကြတယ်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းတက်တက်လူတွေကလည်းဂျိုင်းပြီးတော့ဆောင်ကြတော့ပောက်တော်သားအများကြီးကတော့ပြန်ချင်ဆိုရှိနေမှလည်းဒီလေ
2: မျိုးတမျိုးဖြစ်လာဖို့ကလူမျိုးနဲ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသမိုင်းနေနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေရှိသလိုမျိုးသက်တမ်းနှစ်အကန့်အသတ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သမိုင်းလေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်မင်းပြနဲ့ပေါက်တော်မျိုးဖြစ်တည်လာတဲ့သမိုင်းဆိုတာတွေကလည်းဒေသခံတွေရဲ့ဘူးသူဒ္ဓပေါ်မှီညံပြောကြတာဖြစ်ပြီးသမိုင်းဆိုင်ရာထောက်ထားတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့လိုနေပါတယ
1: ်အမေရိကန်ဆိုရရရှိနေမြန်မာစတပ်ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေဂျပန်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မေကန်ဆိုရရဲ့ policy ပြောင်းသွားပြီးမပြောင်းသေးဘူးဆက်ပြင်းငင်းခုန်နေကြတာတွေရှိပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မြန်မာစတက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုပါလဲ။ကိုဖြိုးကပြပြမှာပါ
5: ။ online အနေညာလုပ်ငန်းကြားဖြတ်တွေကိုပူးပေါင်းနှိမ့်နှိမ့်နိုင်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကောက်လက်ရှိနေပြီးတော့ online တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ American ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ပိုင်းကတွေ့ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားကြသူတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာစေပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း20ကျော်ကအကန့်ကွက်စာထုတ်ပြန်ကြပါလေ။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအမေရိကန်အောက်ထွတ်တော်ကျောင်းတော်ဝယ်တစ်ခုမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီး Michael G. December စကားပြောခဲ့တာမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြက်ကြဲတွေကိုအမေရိကန်ဆိုရရဲ့လက်ရှိမူဝါဒတွေကမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးထက်ပြောခဲ့ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပခတွေဖြေရှင်းရေးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတားဆီးနိုင်ရေးတို့အပေါင်းဝင်online လုပ်ငန်းမှုဒူးစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလိုမျိုးနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာသွေးမှုတွေကိုကင်တွယ်နိုင်မှုဆိုရင်မြေပြင်မှာရှိတဲ့အပြောင်းလဲတွေပေါ်အခြေခံပြီးအကောင်းဆုံးရှေ့ဆက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုသုံးသပ်နေတယ်လို့ American လက်ထောက်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်။ American ပြည်တော်စုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဓာတ်ရိုက်အကျိုးရှိစေမယ့်သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖြေရှင်းသွားမယ်လို့လည်းလက်ထောက်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီး December ကအဲ့ဒီကြားနာပွဲမှာဆိုသွားပါတယ်။လူညုံရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာမင်းစောဦးကတော့
6: Asia Pacific ဒီကလေးမှာရှိတယ်။အရှိတောင်အာရှတိုင်းပြည်တွေကိုသူတို့နဲ့ချိတ်ကတဲ့အခါမှာ ideology ပေါ်မှာချိတ်ကနေချိတ်ကတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒါပြောတာဖြစ်တယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ရင်းနှုံးကဒီဘာဖြစ်ပြန်ပတ်သက်တဲ့ policy ကိုဟလာ democratic republican ကိုမရှိတဲ့ဘာဖြစ်ပြန်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အမတ်တရားနေပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ကြတယ်။အဲလုပ်တဲ့ဟာကိုအစိုးရပေါ့နော် executive branch ကနေဒါကိုအစိုးရကနေပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်တယ်။ Donald Trump လက်ထက်ကြတော့သူ့ရဲ့အစိုးရ executive branch ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ရန်ဆိုခြင်းတယ်
5: ။ American အစိုးရလက်ရှိအလေးမူနေတာကတော့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနယ်စပ်တွေမှာရှိတဲ့ online scam center ကြားဖြတ်ငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုကင်တွယ်နိုင်ရေးပဲဖြစ်တယ်လို့ American နိုင်ငံသားရေး policy တွေကိုလေ့လာသူတွေကဆိုကြပါတယ်။ American နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်

0: ဘသူတယောက်ပြောလာက
1: တမန်တော်မှာဆိုရည်တခုလုံးကရောလွတ်တော်ကရော policy ပြောနေဆိုတော့လုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဒီ scam center ကိစ္စကိုသူတို့တခုခုထိထိရောက်ရောက်သူတို့လုပ်ချင်နေတယ်ရှင်းပြောရင်တော့မြေလံပစ်ချင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့လဲသူမကြိုက်တော့လဲအောင်ကဏ္ဍပုံစံမျိုးတွားပြီးတော့စကားပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ
0: ်ပြီးခဲ့တဲ့2021 February ကနေအခု2026ထိမြန်မာစစ်တပ်ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးဒီဘက်ကိုအမေရိကန်ဆိုရကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မွေကြတဲ့နိုင်ငံမျိုးသူညီကြမှာခနာကူလေးချိန်ကြခြင်းလို့တချက်ထိုးပိန်စည်းဆိုတာကိုသုံးဆွဲလာနေကြပါတယ်။အဲ့စီကပါစီလေ၃ရော၃တင်ကြပါရလား။မတူတာလင်းကပြပြမှာပါ
3: ။စီးကြိုစည်းလို့လူတိများတဲ့စီမာဂရုတိုက်လီဒါဂရုတိုက်နဲ့တာစီပါတိုက်စတဲ့စည်းတွေကိုပိန်စည်းထိုးစည်းအဖြစ်သုံးလာကြတယ်လို့စမရေးတိုင်းဝိုင်းနဲ့စည်းကိုတိုင်းထိုးခဲ့တဲ့သူတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။အဲ့စီတွေဟာကိုလေးချိန်ကိုကြစေအစာချေပြဲမှုကိုနှိမ့်ကွေးစေတာပါအစာစားခြင်းစိတ်ကိုရွှတ်ချပေးပြီးကိုရင်းတကြားတက်ကိုကြစေတာခန္ဓာကိုယ်ကနေအင်ဆူလင်ပိုထွက်အောင်လှုပ်ဆော်ပေးတဲ့ဆေးတွေလို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ဆေးရဲ့ဇီနုံတွေကတော့တလုံးကို18သိန်းကနေ3သိန်းလောက်ထိရှိပြီးကိုလေးချိန်ပေါင်200အထက်ရှိတဲ့သူတွေကတော့လနဲ့ချီထိုးနှံကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဆေးဖို့ကသိန်းရာခိုင်နှုန်းအထိကုန်ကြတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီစေးထိုးမှုတဲ့သူတူကတော့သူဟာအဝလွန်နေပြီးကိုလက်လှူရှာလေးကျင်ငယ်မလုံနိုင်လို့သာထိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စေးထိုးပြီးကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ
4: ်စေးထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာမှမစားနိုင်တော့ဘာတစ်ခုမှခမင်းလည်းမစားဘူးလုံးဝဘဝနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာအမအဲ့လိုလေးမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမလူကိုခဲယောဂရှိရလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အမစေးကိုလုံးဝမထိုးနိုင်တော့ဘူးပိတ်တဲ့ပါကြသွားလို့ထပ်တော့မှပေါင်နေရတော့ပေါင်မောင်းခက်တာ
3: ကျမရေးပညာရှင်တချို့ကတော့ဆေးရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ဟာစီးတို့သွေးတို့သမားတွေအတွက်သာဖြစ်လို့ဒီယောဂါတွေအတွက်ကုသမှုခံယူထားသူမဟုတ်ရင်မသုံးသင့်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ဒီစီးတို့ဆွေးတွေကိုပိန်ဆေးအဖြစ်ထိုးမယ်ဆိုရင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အကြံပြုချက်ရောက်ဖို့ကိုလည်းဆရာဝန်တွေကလက်ညွန်ထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်ဒေါက်တာသူရိလှိုင်ဝင်းပြောတာက
5: ဆိုးကျိုးမရှိဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆေးရရတဲ့ဆိုးကျိုးကတော့ရှိတာပေါ့လေနော်ချွေလည်းမူရဲမော်ရဲအဲ့လိုမျိုးပြုတ်ရဲအန်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုရရင် BMI အနည်းဆုံး28အထက်မှပဲဒီလိုဆေးမျိုးသုံးသင့်ပါတယ်နော်ကိုကဝမ်းလုံနေပြီဆိုတော့မှပဲဒီလိုဆေးမျိုးသုံးသင့်ပါတယ
3: ် BMI ဆိုတာကတော့လူတစ်ဦးရဲ့အရက်နဲ့ကိုလေးချိန်ကိုတွက်ချက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာအဆီဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့ကိန်းဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းအရ28နဲ့အထက်ဟာအဝလုံနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒီဝင်ဆောင်မှုကိုတော့တရားဝင်လိုင်စင်ရအလှပကြီးကစေကန်တချို့မှသာပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးတွေကိုပိတ်ဆေးအဖြစ်သုံးဆွဲနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့သိရှိသလားဆိုတာနဲ့ဒီဆေးတွေကိုပိတ်ဆေးအဖြစ်သုံးဆွဲနေတာကတင့်တော်ရဲ့သလားဒါမှမဟုတ်ဘေးတွက်ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုအတွက်သတိပြုဖို့လိုအပ်လားဆိုတာကိုသိရဖို့ BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ကျွန်တော်တို့ BBC မြန်မာရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာလမ်းမင်းတပိုင်း 7:45 မိနစ်ကျရင် BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ဘေးပြာဝိတ်ကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: တော်ရရှိနိုရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဒီနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်တောက်ကြနေ့ညချမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီမင်းများနဲ့ပေါက်တော်မျိုးတွေကိုအခက်တတော်ကအမိပြောင်းလဲတတ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာနေပါတယ်
1: ကျေလူကြီးတွေပြောကြတယ်အန်ဒီမျိုးကိုမြင်းနေပိုင်းတင်လို့မရဘူးဘွနော်ဒီမင်းပြမျိုးကိုတကယ်လို့မြင်းနေပိုင်းတင်လာတာရှိလို့ရှိမျိုးမီလောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိကြတယ
0: ်တခါမြန်မာပေါ်အမေရိကန်ပေါ်စီပြောင်းလာနေပြီလားညှင်းခုန်နေကြတဲ့အကြောင်းမကြခင်တတိယနေ့ထဲမှာပြည့်စုံကိုကြားကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မာမှာခင်ဗျ

ဆွေဒနငန်ဂရုဖန်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်မှာအရင်တက် RSF ရဲ့ကျင်းယုံတပ်ဖြတ်စီမှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေမြို့သမီးတွေကိုအတ္တမပြုကျင့်မှုတွေပါဝင်ကတ်ဆိုင်နေတာကိုရတ္တမကလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ရတ္တမကလူခွင့်ရေးကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာဆွေဒနငန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်ပွဲကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့လူခွင့်ရေးကော်မရှင်မင်းကြီးပေါ်ကာထုကအဲ့ဒီပြည်နယ်ကရသားတွေဟာ18လကြာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားမှုတွေနဲ့ကြုံရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ် RSF ကနောက်ထပ်တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ El Obeid မြို့ကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်မြို့တော်ညွေဆိုရအင်ဂျီလောက်ခံယမပင်ခိုင်တရင်20ကအမျိုးသမီးရေးပေါ်တယောက်အတ္တမပြုကျင့်ခံရတဲ့အမှုဟာတရားမျှတမှုကင်းမဲ့နေဆဲဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်အင်အားစုတရားနယ်ခုနှစ်နှစ်စုကစူပါမီဒီယာသဘောထားထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမှုတွေအချိန်6လကြာတဲ့အထိမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအယူကြီးကနေတရားမျှတတဲ့အစီရင်ချက်ချမှတ်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သူတို့ကဆိုပါတယ်ဒီနေ့မလ17ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီတရားမှုပါဝင်တန်တဲ့ရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့အန်ယူဂျီကကြေညာခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုထပ်မံထုတ်ပြန်လာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံတော်မှာဘန်ဂယ်လူရူမြို့မှာပြည်သူ့နည်းပညာကုမ္ပဏီကက်ဂျမ်နိုင်ကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကလေးတွေကိုထိန်းချုပ်နေကလေးတွေဝန်ထမ်းတယောက်ကကလေးတွေကိုမတော်တော်လေးလေးပြုမှုတယ်ဆိုတော့မတင်ငါမှုနဲ့အိန္ဒိယရဲတွေကအဲ့ဒီကလေးတွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်ကလေးတွေကငုံနေတဲ့ကလေးတွေကိုအိမ်သားတွေအဝတ်လျှော်စက်ထဲထပ်ပိတ်တာရင်းနဲ့ပက်ပြန်းတာဆရာတွေကိုလုပ်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေအွန်လိုင်းမှာတက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဖမ်းဆီးမှုဖြစ်လာတာပါလောလောဆယ်ဝန်ထမ်း5ယောက်ကိုရဲတွေကဖမ်းတာပြီးတော့နောက်ထပ်ဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကက်ဂျမနိုင်ကသူတို့အာနာပါနီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်နေပြီးတော့လောလောဆယ်မှာကုမ္ပဏီဝင်းတွေကကလေးတွေဌာနကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အီရန်ရဲ့ထွတ်မြတ်ခေါင်းဆောင်အယတ်တူလာအလီခါမေနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတေဟရန်ကဂရန်မိုဆလာဘလီဂျီမှာပြင်ဆင်ထားပြီးတော့အီရန်သမ္မတကသွားရောက်ဂါရုကပြုခဲ့ပါတယ်။ဖီလာရုံးကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တဲ့အယတ်တူလာခါမေနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုသူနဲ့အတူအဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွင်သေဆုံးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်၄ယောက်ရဲ့ရုပ်လောင်းနဲ့အတူခင်းကျင်းစီစဉ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံကကဂုံပြေရှိပုဂ္ဂရီပါဝင်တန်းနဲ့ချီတဲ့အီရန်ပြည်သူတွေလည်းစနေနေ့မှာလုံမဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုတက်ရောက်ကြပါလိမ့်မယ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်နဝပ်ရှာရက်ဒ်အဲ့ဒီသမ္မတခန္ဓာကိုတက်ရောက်ဖို့တဲ့တဟီရန်ကိုရောက်နေပါလေ။အရင်သီရိရိငါသမ္မတဟောင်းမဟင်နာရာဂျာပတ်စကာရဲ့သားဖြစ်သူကိုနိုင်ငံခြားကစစ်တပ်ကိုတက်နိုင်အောင်တရားမဝင်ကူညီပေးခဲ့မှုနဲ့အရင်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ကိုတိရိရင်ကမှာဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဝဆန္ဒကာရနာဂိုဒဟာအရေးသွေးမပြည့်မီတဲ့အဲ့ဒီသမဏသားယူရှိတာရာဂျာပတ်စကာကိုကူညီပေးခဲ့မှုနဲ့တိရိရင်ကအာရီတဲဆောင်မှုတပ်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးလိုက်တာပါအဲ့ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟာ2009ခုနှစ်ကာလကတမီခွတ်ရေးသဘုံတွေကိုနှိမ်နင်းတဲ့စစ်ပွဲမှာရေတပ်အကြီးအကဲဖြစ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့စစ်ရသည်မှုတွေကျွလွန်ခဲ့သည်လို့နိုင်ငံကတိုင်းဝမ်ကဆွဆွဲထားတာကိုခံထားရသူတယောက်ပါသူကအဲ့ဒီဆွဆဲမှုတွေကိုညှင့်ပယ်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားပြည်နိုရနူဆိုင်ဟန်မိုနီဟာစစ်ကြေးကင်ဆာရောဂါကိုဒီနိုင်ငံမှာသွားရောက်ကုသခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘောဒီးယားကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အသက်83နှစ်ရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ဟာဒီနေ့စောပိုင်းကကျန်းမာရေးဆေးစစ်ဖို့တရုတ်ကိုသွားခဲ့ပြီးတော့အီပီလာတွက်မှာသူ့ရှိမှာကင်ဆာရောဂါရှိနေတဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။အိမ်တော်မရှိသူအရိပင်းဟာဘာသာစကားအများပြားကိုတကြမ်းသူဖြစ်ပြီးတော့2004ခုနှစ်သူနန်တက်မလာခင်ကာလအထိအမှုပညာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကနိုင်ငံခြားမှာသူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီဘလုံးသင်းပြချိုယူလီယန်နာဂက်စမန်ဟာသူ့အသင်းရှုံးတဲ့ပထမဆက်မှာပြုတ်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယာရုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်။အရင်နှစ်ကဂျာမနီတင်းနီးပြအကျုပ်ဖြစ်ခန့်ခံတဲ့သူဟာအသက်38နှစ်အရွယ်သာရှိသေးပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်40တွင်ကမ္ဘာဖလားပွဲရှုံးထက်ပွဲစဉ်တမိုင်းမှာအငယ်ဆုံးနှိပြတာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။

0: အခရရအီတင်ပထားတဲ့မင်းပြမြို့ကိုစနပူရနဲ့ပေါတမြို့ကိုဝိဒထဏီဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။မြို့နာမည်ပြောင်းနိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါလဲ။ကိုပူပူကစူးစီးပြီးတော့ပြောပြမှာပါ
1: ။မြို့နာမည်တွေပြောင်းအောင်မှာကိုရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ် QLA ရဲ့မင်းပြခိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကချက်လိုက်တရက်နေမှာပြောခဲ့တယ်ဆိုပြီးအေးတဲ့နေကိုဖော်ပြတဲ့အာကန်မင်းသမီးမီဒီယာကဖော်ပြထားပါလေ။ဒါကြောင့်နာမည်ပြောင်းမှလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။မင်းပြနာမည်ကိုရှေးလူကြီးတွေရဲ့ဆိုရိုးစကားတွေနဲ့အတိတ်နမိတ်အရပြောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးရခိုင်ဒေသခံတယောက်ကခုလိုပြောပါလေ။
2: ရှေးလူကြီးတွေပြောကြတယ်။ဒီမျိုးကိုမြင်းနေပိုင်းတင်လို့မရဘူးဗျာ။ဒီမင်းပြမျိုးကိုတကယ်လို့မြင်းနေပိုင်းတင်လာတာရှိလို့ရှိမျိုးမီလောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိကြတယ်။အဲ့ဒီရဲ့သဘောမျိုးကြောင့်ပဲဒီမျိုးကိုပြန်ပြီးတံမျိုးပြောင်းတာလားဆက်တွဲမိတယ်။မင်းပြဆိုတဲ့ဟောအုပ်ချုပ်တဲ့ဒါမင်းကိုပြောင်းသွားရဆိုတာကောင်းတဲ့လက္ခဏာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီရဲ့အယူဆကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တ
1: ယ်။တချို့ဆိုယူစကားတွေမှာတော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကအင်္ဂလိပ်ရာရှိကဒီနေရာမှာမြို့တည်မယ်ဆိုပြီးညံပြခဲ့လို့မင်းပြလို့နာမည်တွင်ရာကနေမင်းပြဖြစ်လာတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်နာမည်ပြောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ဒေသခံတွေကထောက်ခံကြပေမဲ့တချို့ဒေသခံတွေကတော့အေးအေးလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဘာမှမှတ်ချက်မပေးလို့ဘူးလို့ BBC ကတုံ့ပြန်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာမြို့နယ်18ခုရှိပြီး14ခုကိုအေးထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ထိုင်းတိုင်းရင်းသားများပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သိန်းထေကတော့ပောက်တော်မြို့ရဲ့ရာဇဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့သူကြားဘူးနာဝရှိတဲ့ချက်လက်တွေကိုပြောပြပါတယ
3: ်အင်္ဂလိပ်ကတော့တင်းမတွေတောင်းလာနေနဲ့တိုင်းတို့ထိုက်တိုင်းထိုက်တိုင်းနဲ့ဒီဟာကနေဒီဟာကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ပောက်တော့လည်းမြင်းနယ်ဖြစ်ခွဲထွက်လိုက်ကြတယ်နော်အဲလိုပောက်တော့တမိုင်းကလည်းလိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပောက်တော့သားတွေကဒီမြို့နယ်ချက်ချင်းကူးကမှာအမြင်ခံရတယ်ဘုနော်တော့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပောက်တော့သားအများကြီးကအသားမဲတော့ဆန်းနဲ့တစ်ခုခုနေနေဆိုရင်အဲဒီမြောက်ပိုင်းမှာနေနေဆိုရင်ပောက်တော့သားကိုမြင်ကြတယ်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းတက်တက်လူတွေကလည်းတိုင်းရောက်လာကြတော့တိုက်တော်တာအများကြီးရတယ်ပြန်ချင်ဆိုရှိနေမှလည်းပြည်တ
1: ယ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာဖို့ကလူမျိုးနဲ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသမိုင်းနေနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေရှိတယ်လို့မြို့သက်တမ်းနှစ်အကန့်သက်နဲ့သတ်မှတ်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သမိုင်းလေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်မင်းပြနဲ့ပေါက်တော်မြို့ဖြစ်တည်လာတဲ့သမိုင်းဆိုတာတွေကလည်းဒေသခံတွေရဲ့ဘူးတုဒ္ဒပေါ်မှီညံပြောကြတာဖြစ်ပြီးသမိုင်းဆိုင်ရာထောက်ထားတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့လိုနေပါတယ်
0: အမေရိကန်ဆိုရရရှိနေမြန်မာစတက်ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေဂျပန်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့ policy ပြောင်းသွားပြီးမပြောင်းသေးဘူးဆက်ပြင်းငင်းခုန်နေကြတာတွေရှိပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မြန်မာစတက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုပါလဲ။ကိုဖြိုးကပြပြမှာပါ
4: ။ online အနေနဲ့လုပ်ငန်းချပြန့်တွေကိုပူးပေါင်းနှိမ်နှင်းနိုင်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်လက်ရှိနေပြီးတော့အလားပိုင်တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ပိုင်းကတွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားကြသူတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာစေပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း20ကျော်ကကန့်ကွက်စာထုတ်ပြန်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအမေရိကန်အောက်တိုဘာကျောင်းတော်ဝယ်တစ်ခုမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားဝင်ကြီး Michael G. December စကားပြောခဲ့လာမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအမေရိကန်ဆိုရရဲ့လက်ရှိမူဝါဒတွေကမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးထက်ပြောခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွေကပြည်ပခတွေဖြေရှင်းရေးလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုတားဆီးနိုင်ရေးတို့အပေါင်းဝင် online လုပ်ငန်းမှုဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလိုမျိုးနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာသွေးမှုတွေကိုကင်တွယ်နိုင်မှုဆိုရင်မြန်မာရှိတဲ့အပြောင်းလဲတွေပေါ်အခြေခံပြီးအကောင်းဆုံးရှေ့ဆက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုသုံးသပ်နေတယ်လို့အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးရှိစေမဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖြေရှင်းသွားမယ်လို့လည်းလက်ထောက်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒီဇင်ဘာကအဲ့ဒီကြားနာပွဲမှာဆိုသွားပါလေ။လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာမင်းစောဦးကတော့
5: အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့အရှိတောင်အာရှတိုင်းပြည်တွေကိုသူတို့နဲ့ချိတ်ကတဲ့အခါမှာ ideology ပေါ်မှာချိတ်ကနေချိတ်ကတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒါပြောသွားတာဖြစ်တယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကကျတော့ရင်းနှုန်းကဒီလော်ဘီပြည်ပတ်သက်တဲ့ policy ကိုဟလာ democratic or republican ကိုမရှိတဲ့လော်ဘီပြည်ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာရီကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အမတ်တရားနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ကြတယ်။အဲလုပ်တဲ့ဟာကိုအစိုးရပေါ့နော် executive branch ကနေဒါကိုအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့အကောင့်တယ်ပေါ့။ Donald Trump နဲ့ဆက်ကြတော့သူ့ရဲ့အစိုးရ executive branch ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ရန်ဆိုခြင်းတယ
4: ်။ American ဆိုရလက်ရှိအလေးမူနေတာကတော့မြန်မာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ online scam center ကြားဖြန့်ငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုကင်တွယ်နိုင်ရေးပဲဖြစ်တယ်လို့ American နိုင်ငံရဲ့ policy တွေကိုလေ့လာသူတွေကဆိုကြပါတယ်။ American နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်

0: သူတယောက်ပြောတာက
1: တမန်ထရမ်ပ်အစိုးရတခုလုံးကရောလွတ်တော်ကရော policy ပြောနေဆိုတော့လုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဒီ scam center ကိစ္စကိုသူတို့တခုခုထိထိရောက်ရောက်သူတို့လုပ်ချင်နေတယ်ရှင်းပြောရင်တော့နေလံပစ်ချင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲသူမကြိုက်တော့လဲအောင်ကဏ္ဍပုံစံမျိုးတွားပြီးတော့စကားပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ
0: ်ပြီးခဲ့တဲ့2021 February ကနေအခု2026ထိမြန်မာစစ်တပ်ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးဒီဘက်ကိုအမေရိကန်အစိုးရကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ငွေကြေးတနေနဲ့မြို့သူညီကြမှာခနာကူလေးကျင်ကြကျင်လို့တချက်ထိုးပိန်စည်းဆိုတာကိုသုံးဆွဲလာနေကြပါတယ်။အိတ်ဆေးကပါစီလေ၃ရော၃တင်ကြပါရလား။မတ်တူတာလင်းကပြပြမှာပါ
3: ။စီးတိုဈေးလို့လူတိများတဲ့စီမာဂလူတိုက်လီဒါဂလူတိုက်နဲ့တာစီပါတိုက်စတဲ့ဈေးတွေကိုပိန်စည်းထိုးဈေးအဖြစ်သုံးလာကြတယ်လို့ကျမရေးတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဈေးကိုတိုင်ထိုးခဲ့တဲ့သူတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဆီတွေဟာကိုလေးချိန်ကိုကြစေအစာချစ်ပြဲမှုကိုနှိကွေးစေတာပါအစာစားတဲ့စိတ်ကိုရွှတ်ချပေးပြီးကိုရင်းတကြားတက်ကိုကြစေတာခန္ဓာကိုယ်ကနေအင်ဆူလင်ပိုထွက်အောင်လှုပ်ဆော်ပေးတဲ့ဆီတွေလို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ဆီရဲ့ဇီနုံတွေကတော့တလုံးကို18သိန်းကနေသိန်းစိတ်လောက်ထိရှိပြီးကိုလေးချိန်ပေါင်200အထက်ရှိတဲ့သူတွေကတော့လနဲ့ချီထိုးနှံကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဆီဘိုကသိန်းရာခနန်းထိကုန်ကြတယ်လို့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီစေးထိုးမှုတဲ့သူတူကတော့သူဟာအဝလွန်နေပြီးကိုလက်လှုပ်ရှားလေးကျင်ငံမလုံနိုင်လို့သာထိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စေးထိုးပြီးကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပဲပြောပါရစေ။စေးထိ
4: ုးပြီးတဲ့ချိန်မှာဘာမှမစားနိုင်တော့တာဒါတစ်ခုမှခမင်းလည်းမစားနိုင်လုံးဝဘိုင်းဝနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာအမအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမကလူ့ခဲယောဂရှိတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အမစေးကိုလုံးဝမစိုးနိုင်တော့ပဲစိတ်သက်သာကြသွားလို့ထပ်တော်မှပေါင်နေရတဲ့ပေါင်လုံးပေါင်ခက်ကြ
3: ။ကျမရဲ့ပညာရှင်တချို့ကတော့ဆေးရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ဟာစီးတို့သွေးတို့သမားတွေအတွက်သာဖြစ်လို့ဒီယောဂတွေအတွက်ကုသမှုခံယူထားသူမဟုတ်ရင်မသုံးသင့်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါရစေ။ဒီစီးတို့ဆွေးတွေကိုပိတ်ဆေးအဖြစ်ထိုးမယ်ဆိုရင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အကြံပြုချက်ရောက်ဖို့ကိုလည်းဆရာဝန်တွေကလက်ညွန့်ထားပါရစေ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်ဒေါက်တာသူရိန်လှိုင်ဝင်းပြောတာက
5: ဆိုးကျိုးမရှိဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆေးရရတဲ့ဆိုးကျိုးကတော့ရှိတာပေါ့လေနော်ချွေလည်းမူရဲမော်ရဲအဲ့လိုမျိုးပြုတ်ရဲအန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုရရင် BMI အနည်းဆုံး28အထက်မှပဲဒီလိုဆေးမျိုးသုံးသင့်ပါတယ်နော်ကိုက1လုံးနေပြီဆိုတော့မှပဲဒီလိုဆေးမျိုးသုံးသင့်ပါတယ
3: ် BMI ဆိုတာကတော့လူတစ်ဦးရဲ့အရက်နဲ့ကိုလေးချိန်ကိုတွက်ချက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာအဆီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့ကိန်းဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းအရ28နဲ့အထက်ဟာအဝလုံးနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒီဝင်ဆောင်မှုကိုတော့တရားဝင်လိုင်စင်ရအလှပကြီးကစေကန်တချို့မှသာပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးတွေကိုပိတ်ဆေးအဖြစ်သုံးဆွဲနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့သိရှိသလားဆိုတာနဲ့ဒီဆေးတွေကိုပိတ်ဆေးအဖြစ်သုံးဆွဲနေတာကတင့်တော်ရဲ့သလားဒါမှမဟုတ်ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုအတွက်သတိပြုဖို့လိုအပ်လားဆိုတာကိုသိရဖို့ BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ကျွန်တော်တို့ဘီစီမြန်မာရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာလာမယ့်နေ့ပိုင်း 7:45 မိနစ်ကျရင် BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ဘေးပြာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ